Good evening! Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na imbag gabi. Kaya naragsak nga oras yung amin nga danunan ken sarongkaran. Ito'y programa tayo ng bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boy, South Cotabato. Akapsat, kaya dito'y ni Ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong, ken makifellowship kanyayo. Iti lasod, iti 30 minutos. Ket kumusta gagayang kang kakapsat dagiti Biagyo, iti inaldawal daw. Ket sapay la kumata na isom, na imbag, ken napnuan pamati inanama dagiti Biagyo. Oripay iti tenga dagiti adu nga didigra wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo na tibiyag tayo. Kaada Diyos nga mangan andingay mangidalan mangayuan tibiyag tayo, no? Kaya't kumusta ti pampamilya, ala kakabsat kaya tagtultulil at akuma nga agserbi iti Diyos iti inalawaldaw. Bueno, sakbay nga rod nga intayo mang rugi nga tutungtong ragsakan mo man nga isagot daytoy maysa nga napintas kan baka inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

kayo kakapsat, gaman tayo, ti intayo pa na kangag kadag iti iliwan, kin pagay ayat tayo nga na Christian one nga musika, ala, ti intayo ang tatapag tutungtungan kakapsat, kit na anyan, ti kapatgan at arigagay nga intayo pampanutin kin tagikwaan kakapsat. So when it comes, speaking of tarigagay, ala, ambo tayo nga adu dagiti tarigagay tayo dito lubong kakapsat, nga haan nga mapulsot dita. Tanun nadaron tayo wano naakip tayo dagiti tarigagay titata, ala, sabaliman indo no bigatan, so haan nga mapulsot apo dagiti kayat tayo nga tagikwaan wano tarigagay nga bambanag. Sino aya, wano anya aya, iti kapatgan nga rumbeng nga tarigagayan tayo kakabsat. Iti dayto nga in tayo panagbiag kin biyan. Hala, kastiman garod kakabsat ti in tayo panangyurugi niya. So, DJ, libro ti ni Pablo. Nang nangruna ti libro na iti Romans kakabsat ti ni Pablo DJ kit i-remind na kanya tayo wano ipalagip na kada tayo nga Kristiyano, no? Nga masapol nga itid tayo, tiintero nga biyak tayo kina Apo Diyos, agsipod ta ni Apo Diyos nga imuna nga iso tinang isakripisyo ti amin nga adaking kuwana, no? Ti biyak na para kanya tayo, no? Ni Jesus, babaan ti bugbugtong anak ni Apo Diyos nga ni Jesu Kristo, he gave up his life, no? Intid na ti biyak na, tapitakas takit mapadasan tayo wano ma-experience tayo iti awan patingga na nga ayat ken grasya na kakapsat. So, ngarod, iti dayti nga kinapod no, in response kas may samot apo nga sungbat kanya tayo ket masapul mo ngarod nga itid tayo, no? Tibiyag tayo mo ken ni Apo Diyos, no? Ta, okurari dito nga we must give also our lives to God nga isunang garod iti agbalin nga kapatgan nga tarigagay tayo kakabsat. So nasumbatan nun apo daytay saludsot iti tengo muna nya nga despite nga nagado dagiti tarigagay tayo nga kayat tayo nga tagikwaan diti lubong ngem kas kanya tayo nga Kristiyano ken daytay tikin nagpaisuna nga iti kapatgan ken naindakplan ken awan sabalin nga mabalin tayo nga tarigagayan tatak ken iti agdanayon ket awan sabalin saan nga iti bugbugtong nga anak ti Dios nga ni Apo Jesus agsipud ta imunan nga inted na ti biag na kanya tayo. So ngarod kakapsat no adamang ngarod kapapatgan nga tarigagay tayo dito'y lubong tatakan iti basakbayan when no iti agdarayon ket iso itiin tayo panakipagbiag ken ni Apo Diyos babaan ni tarak ng Resa Kristo nga iso iti katagiti aming gabanag ket iso iti umuna kakapsat. Let us put God first nga kunada kakasaritain na po iti Matthew 6:33. Kaya't adda dagiti sumagmamanong puntos tayo no kasano tayo ngurod nga ipakita nga ni Jesu Kristo kat iso iti kapapatgan nga tarigagay tayo. So kaya't ang kasawon dito ay masapol ngurod nga maipakita tayo kadagiti mismo nga panagbiag tayo iti inaldawal daw nga sala nga kadagiti bambanag nga isawsawang tayo. No diti kapatgan kung rumbong launay nga panangipakita tayo nga ni Apo Diyos kat iso ti biyag tayo, iso ti kapatgan nga tarigagay tayo kat makita babaang kadagito'y nga aramid tayo. So umuna apo niya, kunana di jay Psalms 75 verse 1 iti ESV niya, kat kunana ito iti translation nga ESV, we give thanks to you, O God, we give thanks for your name is near. We recount your wondrous deeds. So in Ilocano, kunana, agyaman kami kengka, o Diyos, when agyaman kami, sika ti awagan mi, ket dagiti nakaskas daw ang aramid mo, saritain mi.
So in other words, ti umuna nga panangipakita tayo iti nga isu na ti kapatgan nga tarigagay tayo isu tiin tayo Apo panagyaman kengkwana. Kadeta nga panagyaman ti kengkwana kas ibaga ti salmista nga intayo pagayayat nga saritaan dagiti na indaklan Apo nga aramid na. No? So kahit na nga suwan, hantay lang nga ilakasa nga bukodan ti bendisyon ni Apo Diyos na digid di pasapol nga intayo ipadigo, saritaan tayo ti kakaaruba, saritaan tayo dagiti na indaklan nga aramid na kanya tayo, nakasano natin nga indalan, kano kasano na Apo nga pinapigsa, dagiti pamati tayo, nakasano na tayo nga insalakan, malibot ka dagiti adong atemptasyon, no? So right now, kakabsat, may sabi ngayon tayo aramid, and take a moment to thank God kadagiti anyamang inarabid na kadagiti pinagbiag tayo. Saritaan tayo, ipatigo tayo, dagiti rin daklan nga na yung bagong aramid na. So data kakabsat, iti number one na po. Nya, may ikadwa, kula na dito iti John 15:4 kakabsat. Iti English kula na, abide in me and I in you. Ayan. So dati panag agtulog kayo, wala na, no? Abide. Okay, parang pakita ti panagtulog ken ni Apo Diyos. So, kasano kakabsat? Yung muna, kung natin ito nga, dati John 15 verse 4, ket iti panag-abide, panagtungpal ken ni Apo Jesus, ket mangrugi iti kina, dati nga panag-devotion, pinagkinaulimak. Ayan, ista, no? Let's pause for a while. Let's take a deep breath and kitain tayo, itad tayo, di kita nyaman, concern tayo kan ni Apo Diyos kakabsat. So let us spend 5 minutes or more nga makipatang, makipatang kan ni Apo Diyos, no? Ibaga tayo sa dagiti pambanag nga concern tayo kan kuana kan iti biag tayo dito yung lubong kakabsat. Dati nga kasla panang kasla agtungtungtong aggayom kakabsat ti kaarami din te koma. Ayan. Abide in me and I in you. So data kakabsat iti may ikadwa. No? Tanyo liptibatan na po iti John 15 verse 4. Now, kasit ko po na ti intay arami din, ti tunggal aldaw, mangrugi tayo Apo iti oray lima lang na minuto, bono, 10 minutos na maki-fellowship kina Apo Diyos. No? Iti kinaulimot, iti aglawlaw. Ayan. Pilyon tayo Apo, tada, sa bagay, adamat amin kwarto tayo nga pangsarakan tayo kina Apo Diyos kakabsat niya. Okay. Now, may ikatlo, kadayte laglagipon tayo no siya sino tayo. Ayan, remember who we are. Kakabsat, tinga li Apo nga lipipatan nga tekina siya sino tayo. Ayan, no? Nga kayat nga sawin, kakasimbaga ni Pablo iti 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20 nga kula na iti English, version, you are not your own, for you were bought with a price. Ayan. No, basahin tayo, kakabsat, iti Ilocano. Kuna na. Diyo ka di amo at ibagiyo kit templo ti Espiritu Santo. Diyo ka di amo ngagtaeng kada kayo dahito yung Espiritu nga inted ti Diyos. Nangina ti ingatang na kada kayo. Ngarod, aramatin nyo ti bagiyo apakaidayawan ti Diyos. So, deja, kakabsat, laglagi po tayo, hanting nga pulos, nga patpadasin ang lipatan, nga datayo kat templo ti Espiritu Santo. Ayan, taginatang na tayo itinangina. Kakabsat, hanting nga pulos nga mabaybayadan o ray agtitipon amin nga kinabaknang dito yung lubong. Kaya talaga nga priceless tigatad tayo kina Apo Diyos. Kaya ngarod, babaon itidit ang abanag, aramatin tayo ngarod, tibagi tayo nga ginatang na kan isu iti templo ti Espiritu na apagserbi, pagdayaw, apakaidayawan iti Diyos kakabsat. Anya. So ka, hantayong aramatin, liklikan tayong
abusuan ti bagi, litlikan tayo nga aramatan dagitoy nga precious gift nga intid na po Diyos kadagiti bambana gumano aramid nga saan apo nga pakaigloryaan ni Apo Diyos akapsat. Nga? Okay. Ti problema lang kan daksang gasat nga makita apo ang nangarunan no umay kayo kadagiti first world countries nga kasla ko mga diti Canada apo na ito ti nakailala baka pasangit nga eksena nga ta agwaraw-waraw no sasalo pang apo dagiti homeless ditoy katataong nakakaasida so iti kalma ang kakapsat iti mapanak gumatang iti iti ink ti printer mi nay pagaman at damangug ko nga ambulansya no uno that if when gayam at the i-rescue da at the tao nga i-rescue da at the nag-report nga at the nakita da nga tao nga nakaidda di jay kainitan nga ti ambuda na tayin sa karewarada gayam ko umang ang spy kakapsat nagaduda ti kastoy ditoy no at the nagkita ang kubkubo pagaman matay dalatan nakailala nga parabor na Apo Diyos nagita nga biyag nga nagtungpal dala ang Apo iti awan anya manda nga panagbiag da kakabsata adu dagiti problema adu dagiti rason na aping nga nagkasgay kakabsat nga iti makita tayo dito kat iso iti saanda nga panangitid ti biyag da kini Apo Diyos dahil iti makikita kan may isa nga dakil nga rason no apay nga nagadu dagiti kasing nga problema kakabsat. Okay? So, madamdama, dapat talo nga banag, puntos nga hindi pagtutungtungan, ngayon magtimanan na po ti may kadwa kung mauding na espirituan ng musika nga intayo din namin.